0: o se adum fm ka che ma me no baba ni adum fm adum fm
1: adum fm adum fm adum fm.